là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR, được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM. Chương trình này cũng được phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ, thân ái kính chào quý thính giả.

0: thông báo của đài CFCR về đợt vận động gây quỹ hàng năm. Đài phát thanh cộng đồng CFCR 90.5 FM sẽ tổ chức cuộc vận động gây quỹ năm 2026 trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Đây là cuộc gây quỹ hàng năm của đài CFCR, một đài phát thanh phục vụ cộng đồng và bất vụ lợi tại Saskatoon. Đài CFCR sẽ không thể hoạt động nếu không có sự hỗ trợ của thính giả. Tất cả những người thực hiện, điều hành, cộng tác trong các chương trình phát thanh đều tham gia với tinh thần thiện nguyện, không hưởng thù lao. Năm nay, đài CFCR đánh dấu năm thứ 35 trên làn sóng FM tại Saskatoon. Riêng chương trình phát thanh tiếng Việt thì đây là năm thứ 25.
1: Đài CFCR dành 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, để phục vụ thính giả trong các cộng đồng thiểu số tại Saskatoon và các vùng phụ cận, phát thanh bằng những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Riêng chương trình tiếng Việt được phát thanh vào chiều Chủ nhật hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ. Mọi ủng hộ tài chính cho đài CFCR là một cách bảo trợ cho chương trình tiếng Việt, đáp ứng theo yêu cầu của đài, có thể duy trì giờ phát thanh hàng tuần, hầu có thể phục vụ đồng hương Việt Nam tại Saskatoon và các vùng phụ cận, trên phương diện thông tin và văn nghệ.
2: Xin nhắc lại, cuộc vận động gây quỹ hàng năm của đài CFCR 90.5 FM kéo dài 2 tuần, từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Trong đó, hai buổi phát thanh vận động gây quỹ bằng tiếng Việt là vào 2 ngày Chủ nhật, 13 và 20 tháng 9. Quý thính giả có thể theo dõi các thông tin về cuộc vận động gây quỹ này trên trang web cfcr.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCR Vietnamese.
3: Học sinh Saskatoon chuẩn bị nhập học niên khóa 2026-2027. Tất cả các trường tiểu học và trung học tại Saskatoon sẽ khai giảng niên khóa mới 2026-2027 vào ngày thứ Tư 2 tháng 9. Tại các trường công lập Public School, học sinh trung học từ lớp 9 đến lớp 12 sẽ đi học cả ngày. Học sinh tiểu học từ lớp Kindergarten đến lớp 8 chỉ đi học buổi sáng trong ngày đầu. Những học sinh mới nhập học năm đầu tiên sẽ có buổi open house cho gia đình đến tham quan nhà trường vào buổi chiều thứ ba ngày 1 tháng 9 từ 1 giờ đến 3 giờ. Tại các trường công giáo Catholic School, gia đình nên liên lạc với nhà trường của con em mình để biết chính xác giờ chuông reo và thời khóa biểu của các lớp học.
4: Hai người lái xe bị bắt khi xe đang chạy hơn 200 km một giờ trong khu vực giới hạn 90 km một giờ tại gần Saskatoon. Một cặp tay đua xe hơi trái phép gần Saskatoon đang đối diện với mức phạt nặng và bị cúp bằng lái sau khi bị bắt quả tang chạy xe quá tốc độ giới hạn hơn 100 km một giờ. Vào đêm thứ Năm, ngày 27 tháng 8, cảnh sát giao thông Saskatchewan đã chứng kiến hai chiếc xe chạy với tốc độ cao và dường như hai chiếc đang đua nhau. Cảnh sát đã sử dụng thiết bị đo tốc độ bằng laser. Hai người lái xe đã bị bắt quả tang chạy với tốc độ 202 km một giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 90 km một giờ. Cả hai chiếc xe đã bị chặn lại và mỗi người lái xe bị nhận giấy phạt hơn 2.000 đô la và chiếc xe bị tạm giữ 60 ngày cùng với việc bị cúp bằng lái xe 14 ngày.
3: Bài hát sau đây, theo lời yêu cầu của anh Giáp, nhạc phẩm Người về quấy phố của Nguyễn

0: Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Người về cuối phố của Nguyễn Nhất Huy theo lời yêu cầu của anh Giáp.
1: Học sinh trường Bethlehem sẽ học tại trung tâm Shaw Center. Học sinh trường trung học công giáo Bethlehem sẽ tạm thời học tại trung tâm Shaw Center sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đến các phòng học hồi đầu tháng này. Thành phố Saskatoon hôm thứ Năm thông báo cho biết, Hội đồng thành phố đã phê duyệt thỏa thuận việc sử dụng các phòng học với Sở Học vụ Trường Công giáo Saskatoon để cung cấp các phòng học tại Shaw Center. Lực lượng cứu hỏa đã được gọi đến trường trung học Bethlehem vào lúc khoảng 10 giờ 30 tối ngày 7 tháng 8. Cảnh sát Saskatoon cho biết vụ cháy được cho là có dấu hiệu khả nghi. Theo thành phố, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại do lửa, khói và nước đến các phòng học di động nối liền với tòa nhà chính, cũng như thiệt hại do khói và nước ở một số phần của trường học. Trước đó, nhà trường cho biết 26 phòng học di động đã bị hư hại trong vụ cháy và sẽ không thể sử dụng được vào mùa thu này.
0: Trong một bức thư gửi cho các gia đình, trường Bethlehem cho biết họ sẽ khai giảng niên khóa mới đúng thời hạn vào ngày 2 tháng 9, nhưng học sinh sẽ theo lịch học chia ca tạm thời. Theo thỏa thuận với thành phố Saskatoon, một số phòng họp tại trung tâm Shaw Center sẽ được sử dụng làm phòng học tạm thời từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12. Thỏa thuận này cũng có thể được gia hạn đến hết niên khóa 2026-2027 nếu cả hai bên đồng ý. Thành phố cho biết việc sử dụng các phòng họp tại Shaw Center làm phòng học sẽ ảnh hưởng đến một số chương trình sinh hoạt giải trí và việc cho thuê phòng vào mùa thu này. Một số chương trình sẽ chuyển đến trung tâm Cosmo Civic Center.
2: Cầu University có thể lưu thông trở lại trong tuần này. Ban quản trị thành phố Saskatoon hy vọng cầu University sẽ có thể lưu thông trở lại trong tuần này. Theo thông tin cập nhật từ giám đốc kỹ thuật của thành phố vào hôm thứ Tư, cầu University và một đoạn đường College Drive đã bị đóng lại kể từ tháng 4. Trong khi đó, giao thông từ Bệnh viện Royal University đến đường Cucumberland sẽ tiếp tục bị thu hẹp, chỉ còn một làn đường mỗi chiều. Vào thời điểm mùa thu, công việc sẽ chấm dứt trong năm và tất cả các làn đường sẽ được lưu thông trở lại cho mùa đông. Cây cầu University đã đóng lại để thành phố thay thế một trong những vòng bê tông và xây dựng làn đường dành riêng cho xe buýt trên đường College Drive. Chỉ những xe khẩn cấp mới được phép chạy qua cầu, cũng như các lối đi dành cho người bộ hành. Một chủ doanh nghiệp nói rằng, việc đóng cầu đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp của ông trên đường College Drive. Thông thường, khoảng 36.000 chiếc xe chạy qua cầu University mỗi ngày.
1: Lễ hội pháo bông Nutrien tại Saskatoon. Như thông lệ hàng năm, trong dịp nghỉ lễ lao động Labor Day Long Weekend, lễ hội pháo bông có tên là Nutrien Fireworks Festival, được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, tại khu vực River Landing dọc theo bờ sông. Lễ hội bắt đầu ngày thứ Sáu, 4 tháng 9, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, và ngày thứ Bảy, 5 tháng 9, từ 12 giờ trưa đến 10 giờ đêm. Chương trình lễ hội gồm nhiều tiết mục giải trí, bán hàng lưu niệm, xe truck bán thức ăn, văn nghệ cộng đồng, các trò chơi, giải trí cho trẻ em, v.v. Màn bán pháo bông vào lúc khoảng 9 giờ 30 mỗi đêm. Chương trình lễ hội pháo bông được tổ chức trải dài từ khu vực River Landing bên bờ phía Tây trên cây cầu Traffic và tại công viên Rotary bên bờ phía Đông. Để tránh tình trạng giao thông tắc nghẽn và khó tìm kiếm chỗ đỗ xe, mọi người được khuyến khích nên đi bộ, đi xe buýt hoặc xe đạp đến khu vực lễ hội. Lễ hội pháo bông Nutrien Fireworks Festival được xem là lễ hội cuối cùng trong mùa hè tại Saskatoon trước khi học sinh nhập học niên khóa mới vào tuần đầu của tháng 9.

0: Một người đàn ông nhập viện sau vụ nổ súng tại khu dân cư Buena Vista. Một người đàn ông 29 tuổi bị thương trong một vụ nổ súng ở Saskatoon vào tối hôm thứ Năm. Cảnh sát đáp ứng đến một căn nhà trên đường số 1 Street bên phía đông thuộc khu dân cư Buena Vista ngay sau 11 giờ 30 phút tối. Khi đến nơi, họ tìm thấy một người đàn ông 29 tuổi bị thương do trúng đạn. Anh đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng được cho là ổn định. Vụ nổ súng đang trong vòng điều tra. Bất cứ ai có thông tin có thể giúp cho cuộc điều tra đều được khuyến khích liên lạc với cảnh sát hoặc báo cáo ẩn danh thông qua chương trình Crime Stoppers.
1: Saskatoon tạm hoãn việc tháo dỡ các băng ghế ở downtown đến năm 2027. Kế hoạch tháo dỡ 25 băng ghế ở khu vực downtown Saskatoon chính thức bị tạm hoãn. Hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố đã thông qua đề nghị hoãn việc tháo dỡ các băng ghế ở khu vực downtown cho đến tháng 9 năm 2027, trừ trường hợp cần sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế. Lúc ban đầu, Hội đồng thành phố đáp lại yêu cầu từ khu doanh nghiệp downtown về việc tháo dỡ một số băng ghế trong khu vực. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, thành phố đã bỏ phiếu hoãn việc tháo dỡ. Phát biểu tại City Hall hôm thứ Tư, Giám đốc điều hành của khu doanh nghiệp downtown cho biết, một số băng ghế đã trở thành nơi xảy ra nhiều hoạt động tội phạm, các vụ cấp cứu và điều kiện nguy hiểm sinh học. Một số băng ghế đã bị hư hỏng đến mức không thể làm sạch, sửa chữa hoặc sử dụng an toàn nữa. Nhiều băng ghế này đã bị hấp thụ nước tiểu, phân, chất nôn và các chất ô nhiễm.
2: Thị trưởng Cynthia Block cho biết, việc tháo dỡ các băng ghế sẽ không giải quyết được các vấn đề cốt lõi ở khu vực downtown. Bà Block cho rằng thành phố nên tập trung vào các giải pháp dài hạn như nhà ở và các hệ thống hỗ trợ toàn diện để giúp khu vực downtown và các khu thương mại khác an toàn hơn và thân thiện hơn. Ngoài ra, Hội đồng thành phố hôm thứ Tư đã bỏ phiếu ủng hộ việc nới rộng

0: phạm vi khu vực cấm hút thuốc tại gần các cửa ra vào, cửa sổ và cửa thông gió, từ 3 mét lên 10 mét. Giám đốc điều hành khu doanh nghiệp Riverdale bày tỏ lo ngại về tác động của quy định mới đối với hoạt động kinh doanh vào ban đêm của khu vực. Ông đề nghị giữ nguyên khoảng cách 3 mét trong khu vực kinh doanh, nhưng hội đồng thành phố vẫn ủng hộ việc thay đổi quy định khoảng cách 10 mét.
1: Công ty bất động sản Saskatoon lên kế hoạch xây dựng tòa chung cư mới trên khu đất ở đầu cầu Broadway. Một dự án tòa chung cư tầm cỡ ở Saskatoon đã được phê duyệt lần đầu tiên cách đây 7 năm, cuối cùng có thể được tiến hành. Theo công ty bất động sản cho biết hôm thứ Ba rằng nếu mọi việc suôn sẻ và hội đồng thành phố phê duyệt các thay đổi quy hoạch cho một khu đất trống ở đầu cầu Broadway, việc xây dựng của dự án mới có thể bắt đầu vào mùa hè năm 2027. Hôm thứ Ba, Ủy ban quy hoạch của thành phố đã thông qua các thay đổi mà công ty bất động sản đề nghị cho khu đất phần lớn bỏ trống trong nhiều năm. Dự án xây dựng tòa chung cư 17 tầng đã bị đình trệ 6 năm trước sau khi được hội đồng thành phố phê duyệt vào năm 2019.

0: giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet ở trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi
1: tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese
0: hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: sinh viên chào đón các chương trình trị liệu nghề nghiệp và bệnh lý ngôn ngữ mới tại Viện Đại học Saskatchewan. Sinh viên và nhân viên tại Viện Đại học Saskatchewan đã long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt hai chương trình thạc sĩ mới vào hôm thứ Năm. Sinh viên nay có thể theo học ngành Occupational Therapy và Speech Language Pathology, tạm dịch trị liệu nghề nghiệp và bệnh lý ngôn ngữ tại trường đại học này. Đây là những chương trình đầu tiên thuộc loại này ở Saskatchewan. Theo chính phủ tỉnh, các chương trình này sẽ giúp giữ chân thế hệ chuyên gia y tế mới đang rất cần thiết để điều trị bệnh nhân tại tỉnh này. Trước đây, sinh viên phải rời Saskatchewan để theo đuổi bằng thạc sĩ về trị liệu nghề nghiệp hoặc bệnh lý ngôn ngữ. Chỉ có 25 suất dành cho họ trong mỗi chương trình thông qua thỏa thuận đào tạo với Viện Đại học Alberta.
1: Chính phủ Saskatchewan đã đầu tư hơn 37 triệu đô la để hỗ trợ hai chương trình thạc sĩ mới tại Viện Đại học Saskatchewan. Các khóa học đầu tiên sẽ bắt đầu vào mùa thu này với 40 sinh viên trong mỗi chương trình. Sinh viên sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong thời gian học thông qua các đợt thực tập lâm sàng. Theo chính phủ tỉnh, khả năng đào tạo các nhà trị liệu nghề nghiệp và ngôn ngữ trị liệu tại đây sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về các chuyên gia chăm sóc sức khỏe loại này tại các cộng đồng nông thôn và thành thị của Saskatchewan. Các nhà ngôn ngữ trị liệu chẩn đoán và điều trị những người gặp vấn đề về giao tiếp bằng lời nói và nuốt. Các nhà trị liệu nghề nghiệp giúp mọi người phục hồi sau chấn thương hoặc đột quỵ, cũng như những người khuyết tật về phát triển.
2: Tin nhắn lừa đảo về vi phạm giao thông lại tái xuất hiện. Cảnh sát Saskatoon và chính quyền Saskatchewan ra thông báo vào hôm thứ Năm, khuyến cáo người dân cảnh giác với các tin nhắn ghi rằng người nhận có vi phạm giao thông chưa thanh toán. Các tin nhắn lừa đảo này mạo danh tòa án tỉnh Saskatchewan hoặc cảnh sát Saskatoon. Cả hai cơ quan này đều không yêu cầu thanh toán tiền phạt qua tin nhắn và cũng không gửi cảnh báo về tiền phạt quá hạn qua tin nhắn. Những ai nhận được tin nhắn từ kẻ lừa đảo được khuyên là không nhấp vào liên kết trong tin nhắn, không cung cấp chi tiết thanh toán hoặc thông tin cá nhân nào, không trả lời, chặn số điện thoại ngay lập tức, giữ lại bản ghi tin nhắn. Nếu không biết chắc về tính hợp pháp của tin nhắn hoặc tin rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, hãy liên lạc với cảnh sát địa phương.
3: Dịch vụ tiếp huyết Canada khuyến khích người dân hiến máu sau khi chứng kiến sự sụt giảm đáng kể nguồn cung về máu. Nguồn cung máu đã sụt giảm tới 30% trong những tháng gần đây.
4: Dịch vụ tiếp huyết Canada, Canadian Blood Services, đang kêu gọi cộng đồng hiến máu sau khi nguồn cung về máu sụt giảm vào đầu mùa hè này. Vào thời điểm đó, 6.700 người hiến máu mới đã tình nguyện tham gia. Tuy nhiên, nguồn cung máu và số lượng đặt lịch hiến máu lại tiếp tục giảm. Lý do dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung máu rất đa dạng, bao gồm thời tiết, bệnh tật theo mùa và kỳ nghỉ gây gián đoạn việc đặt lịch hiến máu. Dịch vụ tiếp huyết Canada cho biết họ cần hơn 18.000 lượt đặt lịch hiến máu mỗi tuần để đáp ứng nhu cầu. Dịch vụ đang đối diện với tình trạng thiếu người hiến máu trên khắp Canada. Nhu cầu về máu là liên tục và cảnh báo rằng nếu nguồn cung máu không tăng lên, điều đó có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân về lâu dài. Những người muốn hiến máu có thể đặt lịch tại trang web blood.ca, gọi số phone 1-888-236-6283 hoặc trực tiếp đến bất cứ địa điểm nào của dịch vụ Canadian Blood Services.
1: Saskatchewan sẽ đánh thuế 50% đối với rượu bia nhập cảng từ Mỹ. Phát biểu với giới truyền thông hôm thứ Tư, lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận thương mại đổ vỡ, ông Scott Moore cho biết chính phủ của ông sẽ áp dụng mức thuế 50% đối với rượu bia nhập cảng vào Saskatchewan từ Mỹ, tương tự như mức thuế mà Mỹ áp dụng đối với rượu bia nhập cảng từ Canada. Mặc dù chính phủ Saskatchewan không còn tự điều hành các cửa hàng rượu bia trong tỉnh, nhưng họ vẫn điều hành hoạt động buôn bán sỉ và cung cấp cho tất cả các cửa hàng rượu bia tư nhân trong tỉnh. Ông Small nói rằng Saskatchewan không muốn loại bỏ rượu bia của Mỹ khỏi các kệ hàng. Người dân có quyền lựa chọn loại rượu bia theo ý thích của mình. Ông nói rằng người dân đã và đang lựa chọn không mua hàng Mỹ. Doanh số bán rượu bia của Mỹ đã giảm 40%, trong khi doanh số bán rượu bia của Saskatchewan lại tăng lên.
5: Lặp lại những gì ông đã tuyên bố hôm thứ Ba, ông Mo đã đồng ý với mức thuế đối kháng do chính phủ Canada đưa ra. Biện pháp trả đũa của Canada bao gồm khoảng 1 tỷ rưỡi đô la, tương đương 11.3% tổng kim ngạch nhập cảng hàng năm của Saskatchewan từ Mỹ. Tuy nhiên, ông Mo cho biết ông sẽ không đồng ý với bất kỳ loại thuế xuất cảng nào đối với dầu khí hoặc khoáng sản như kali vì cho rằng điều đó sẽ gây thiệt hại quá lớn cho nền kinh tế Saskatchewan và Canada.

0: Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành hồ America. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm 27 tháng 8 ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Lake Ontario thành Lake America trong cách sử dụng chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, một hành động làm gia tăng căng thẳng với Canada giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng tiếp tục leo thang. Theo các hãng tin quốc tế, sắc lệnh đổi tên có hiệu lực ngay lập tức đối với các cơ quan liên bang Hoa Kỳ. Trang mạng xã hội X chính thức của Tòa Bạch Ốc đăng hình bản đồ ngũ đại hồ có chữ Lake America. Khi được hỏi ông muốn gửi gắm thông điệp gì qua việc đổi tên Lake Ontario, ông Trump nói rằng Canada đã trục lợi từ chúng ta trong vấn đề thương mại suốt một thời gian dài. Họ chẳng chi trả cho bất cứ thứ gì và muốn được đối xử như một tiểu bang, nhưng họ đâu phải là tiểu bang của Mỹ, ông Trump nói. Năm ngoái, ông Trump đã khiến nhiều người dân Canada phẫn nộ khi liên tục đề nghị biến quốc gia này thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
1: Hồ Ontario là một trong ngũ đại hồ của Bắc Mỹ, nằm giữa tiểu bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Phần lớn diện tích hồ thuộc vùng lãnh thổ chung được hai nước quản lý theo các thỏa thuận quốc tế. Sắc lệnh hành pháp này diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump đưa ra ý tưởng đổi tên hồ trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Washington và Ottawa trở nên đặc biệt căng thẳng. Trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Hoa Kỳ xem xét việc đổi tên Lake Ontario thành Lake America với lý do là ông không nghĩ Mỹ sẽ còn làm nhiều thương mại với Ontario nữa. Tuy nhiên, quyết định của ông Trump không thể buộc Canada phải thay đổi tên gọi của hồ nước này. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Canada sẽ không công nhận tên gọi Lake America. Ông khẳng định Lake Ontario trước đây, bây giờ và mãi mãi.
0: Các giới chức chính quyền và người dân Canada trước đó cũng đã chỉ trích ý tưởng đổi tên Lake Ontario, cho rằng Washington không có quyền đơn phương quyết định tên của một địa danh chung giữa hai quốc gia. Vì vậy, sắc lệnh của ông Trump chủ yếu thay đổi cách gọi chính thức trong hệ thống liên bang Hoa Kỳ, chứ không làm thay đổi tên gọi quốc tế của hồ. Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cập nhật hệ thống thông tin tên gọi địa lý nhằm ghi nhận việc hồ từng được gọi là Lake Ontario sẽ mang tên mới là Lake America kể từ thời điểm này trở đi. Tuy nhiên, hành động này tiếp tục cho thấy mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ giữa Mỹ và Canada, vốn từ lâu được xem là một trong những mối quan hệ đồng minh và thương mại quan trọng nhất của Mỹ.
1: Google Maps hôm thứ Bảy thông báo cho biết bản cập nhật đã được thực hiện sau khi hệ thống thông tin tên địa lý Hoa Kỳ chính thức đổi tên. Người dùng ứng dụng Google Maps ở Hoa Kỳ sẽ thấy hiện tên Clay America, trong khi những người ở Canada sẽ thấy Clay Ontario. Thông báo cũng cho biết người dùng bên ngoài Bắc Mỹ sẽ thấy cả hai tên.

0: cần nhân viên phụ bếp. Nhà hàng Mi Hon trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp. Làm việc từ ngày thứ ba đến thứ sáu, mỗi chiều từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc, số điện thoại 306-380-6996.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Mi Hon trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp làm việc từ ngày thứ ba đến thứ sáu, mỗi ngày từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc, số điện thoại 306-380-6996.

0: Thông báo của đài CFCR về đợt vận động quy quỹ hàng năm. Đài phát thanh cộng đồng CFCR 90.5 FM sẽ tổ chức cuộc vận động gây quỹ năm 2026 trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Đây là cuộc gây quỹ hàng năm của đài CFCR, một đài phát thanh phục vụ cộng đồng và bất vụ lợi tại Saskatoon. Đài CFCR sẽ không thể hoạt động nếu không có sự hỗ trợ của thính giả. Tất cả những người thực hiện, điều hành, cộng tác trong các chương trình phát thanh đều tham gia với tinh thần thiện nguyện, không hưởng thù lao. Năm nay, đài CFCR đánh dấu năm thứ 35 trên làn sóng FM tại Saskatoon. Riêng chương trình phát thanh tiếng Việt thì đây là năm thứ 25.
1: Đài CFCR dành 2 ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật để phục vụ thính giả trong các cộng đồng thiểu số tại Saskatoon và các vùng phụ cận, phát thanh bằng những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Riêng chương trình tiếng Việt được phát thanh vào chiều Chủ nhật hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ. Mọi ủng hộ tài chính cho đài CFCR là một cách bảo trợ cho chương trình tiếng Việt đáp ứng theo yêu cầu của đài để có thể duy trì giờ phát thanh hàng tuần, hầu có thể phục vụ đồng hương Việt Nam tại Saskatoon và các vùng phụ cận trên phương diện thông tin và văn nghệ.
2: Xin nhắc lại, cuộc vận động gây quỹ hàng năm của đài CFCR 90.5 FM kéo dài 2 tuần từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9, trong đó hai buổi phát thanh vận động gây quỹ bằng tiếng Việt là vào 2 ngày Chủ nhật 13 và 20 tháng 9. Quý thính giả có thể theo dõi các thông tin về cuộc vận động gây quỹ này trên trang web cfcr.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCR Vietnamese.

0: Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý khán giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca.
1: Nếu quý khán giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube qua trang Facebook CFCR Vietnamese.
0: Toàn ban Việt ngữ, thân ái kính chào tạm biệt quý khán giả.